0: a lot of dee dee da da da, a lot of dee a la da da, a lot of dee dee da da da, da da da, da da da.
1: Goeienacht, Geel FM, jij hoort bij ons.